0: して私は涙を煙が目にしみ別に気にしないあなたが帰るまで別に気にしないあなたが帰るまで
1: Lefamim nira kailu kol ma she ani oseh Ze nashar bebatei kafe